0: Poliție e.
1: Tu priviți șenii să lini răzmișă să că mai arat poliție.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio Ena.

0: Atenție! E ceas să dau proglas,
1: ceas să sprostite!
2: Uite, m-am rat că se văzim pe ciclu.